Teruskan Salkomatika, Pro Sekawan, Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, Pro Ketam Pamirang. Semanuun sangat kagem panjenengan ingkang tasik setiap tuhu, nggih. Wonten Teruskan Salkomatika, siang menika dinten apa budhe? Dinten Jumat, Pro Kadang Pamirang. Ya Allah Gusti, kok iso ngono lali lo budene. Ya maklum lah, amcene budene iki nggih sampun napa lek ngarani sampun sepat abude, enggak gurung. Mos aku kate ngomong wis tuwek, ojo lah.